državnoj riznici Al-Kazne koju je sagradio nabatijski kralj Aretas IV. Početkom prvog veka nove ere. Jordan je samo destinacija, to je putovanje kroz vreme. Zemlja koja spaja biblijsku istoriju, beduinsku tradiciju i luksu savremenog doba. Od veličanstvene Petre, jednog od sedam svetskih čuda, do plutanja u mrtvom moru i magičnih pejzaža Vadi Ruma, Jordan je zemlja koja ostavlja dubok trag u svakom putniku.

0: Terra Telus.
1: Petra je upisana na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine 85. godine kao jedno od najvrednijih kulturnih dobara baštine čovečanstva, a danas se smatra jednom od najvećih znamenitosti čitavog Bliskog istoka. Smatra se najvećom turističkom atrakcijom Kraljevine Jordana. Drevni grad Petra, poznat kao Ružičasti grad, jedno je od 7 svjetskih čuda i najveća turistička atrakcija Hašemitske Kraljevine Jordan. Prolaskom kroz uski kanjon Sik dolazi se do čuvene građevine Al-Hazen. Ovaj čarobni, napušteni grad, uklesan u stenama, skriven je između strmih stenovitih zidova brdskog područja Edoma. Nekada je bio glavni grad Nabatejaca i važno trgovačko središte koje je pružalo utočište karavana. Od vremena krstaša pa sve do 1812. godine niti jedan Evropljanin nije kročio u Crveni grad, a legenda o prekrasnom gradu, koji je star više od 2000 godina, isklesan je u ružičastim stenama, prestonica Nabatejskog kraljevstva i središte trgovačkih puteva. Grad uklesan u stene okupirao je maštu svih istraživača. Danas je važno turističko središte do kojeg možete doći samo uskom brdskom stazom sa severozapada ili stenovitim klancem s istoka.

0: Teratelus.
1: Pored jedinstvene i neponovljive Petre, tu su i brojni antički spomenici glavnog grada Amana, grad mozaika Madapu sa grčkom crkvom Svetog Đorđe 6. veka, biblijsko planina Nebo gde je po jevreskom predanju sahranjen prorok Mojsije, Betani, odnosno mesto na kojem je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Mrtvo more poznato je u svetu po tome što ima jedinstveno svojstvo, a to je da njegova visoka količina soli pogoduje plutanju predmeta, čak i onih većih. Mrtvo more predstavlja najnižu tačku na planeti, oko 400 metara ispod razine mora, a salinitet mu je čak do 30%. Za usporedbu, salinitet Sredozemnog mora iznosi oko 3%. Bez obzira na veliki salinitet kardiovaskularnih, plućnih i dermatoloških, upravo zbog toga mnogo ljudi dolazi ovde kako bi iskoristili ta svojstva, te se s pravom naziva i najvećim spa centrom na svetu.

0: programa
1: Gaia Terra Telus.
2: Naravno, poseban doživljaj predstavlja avantura u pustinji Wadi Rum. Zovu ga i Dolina Meseca, prostranstvo crvenog peska, kamenih lukova i tišine koja ostavlja bez daha. Ovdje su snimani filmovi poput Lovrenca od Arabije i Demetrian. Noć pod zvezdanim nebom u beduinskom kampu jedno je od najautentičnijih iskustava koje Jordan pustinsko područje koje se nalazi u Južnom Jordanu, 60 km od Akabe, u blizini granice sa Saudijskom Arabijom. Krajolik je vrlo neobičan. Planine od granita i peščenjaka se uzdižu iznad dolina punih crvenog peska, a oko 720 kvadratnih kilometara ovog područja ispunjeno je uskim tesnacima, prirodnim lukovima, visokim liticama te masivnim klizištima i pećinama. U pustinji dana žive beduini. Žive u plemenu i premda nisu strogo određene granice svakog plemena, tačno se zna koje područje pripada kojem plemenu.

0: Terra Telus.
1: Aman je glavni i najnaseljeniji grad Hašemitske kraljevine Jordan, te ekonomski, politički i kulturni centar zemlje. Ima oko 4 miliona stanovnika i površinu od oko 1680 kvadratnih kilometara. Danas Aman smatra jednim od najliberalnijih i zapadnjačkih arapskih gradova. Aman je glavna turistička destinacija u regiji, posebno među arapskim i evropskim turistima. Glavni grad Jordana spaja moderno i drevno. Tu je rimski amfiteatar sa citadelom i tradicionalna kuhinja sa humusom, falafelom i mansafom. Aman je savršeno mesto da se oseti duh Bliskog istoka u savremenom ruhu. Jordanci su poznati kao veliki gurmani. Njihovo tradicionalno jelo je mansaf, jagnjetina u sosu od jogurta sa rižom, a tradicionalno piće im je arapski čaj. Bitno je naravno i zasladiti se nakon jela, zato je tu i pregrš levanskih poslastica poput čuvene baklave. Iako Jordanci žive na tradicionalan način, ova država predstavlja jedinstven spoj tradicionalnog i savremenog.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 29. jula 1526. godine, u pohodu na Ugarsku, turska vojska je posle tronedeljne opsade zauzela Petrovaradin. Turci su zatim osvojili susedne gradove u Sremu i kod Osijeka izgradili most na reci Dravi, prešli u Ugarsku i 29. avgusta kod Mohača potukli vojsku kralja Ljudevita II. 1588. britanska flota pod komandom Lorda Howarda i Sir Francisa Drakea porazila je špansku nepobedivu armadu od oko 125 brodova koje je u invaziju na Englesku poslao španski kralj Filip II. Na današnji dan 1878. počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. 1905. godine rođen je švedski političar Dag Hammarskjöld, generalni sekretar UN-a od 53. do 61. kada je poginuo u avionskoj nesreći u Africi na jednom od svojih mirovnih putovanja, kongoanska kriza. Posthumno mu je dodeljena Nobelova nagrada za mir. 1937. japanske trupe okupirale su u kinesko-japanskom ratu kineski grad Tianjin. 1941. godine Višijevska Francuska i Japan potpisali su sporazum o zajedničkom protektoratu nad Indokinom. Francuska je nastavila upravljanje Indokinom, a Japan je poslao trupe. 1946. u Parizu je počela mirovna konferencija zemalja pobednica u Drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori usaglašeni tokom zasjedanja konferencije od 29. jula do 16. oktobra potpisani su 10. februara 1947. 1948. na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre posle Drugog svjetskog rata. 1981. u katedrali Svetog Pavla u Londonu venčali su se nasljednik britanskog prestola, princ od Walesa Charles i Diana Spencer. 1996. Kina je izvela nuklearnu probu jačine 4,3 stepena Richterove skale na Lopnoru, a potom obećala da će se u buduće pridržavati moratorijuma na nuklearne probe. 2005. godine Miroslavljevo jevanđelje, najstariji srpski rukopis, upisan je u listu UNESCO-ve baštine Memorija sveta. 2014. godine Evropska unija je usvojila nove ekonomske sankcije protiv Rusije zbog njene umešanosti u konflikt u Ukrajini koje će pogoditi naftni sektor, sektor odbrane i osjetljive tehnologije. Iz istih razloga i SAD su također uvele nove ekonomske sankcije protiv ključnih sektora ruske ekonomije.

0: Udruženja roditelja dece s poteškoćama u razvoju, tko se boji sutra još.
1: To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gdje je bila obeležena tačka, zaustavna tačka je opština Borovo, na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika.
0: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja. Toliko u jutarnjem pregledu ovoga jutra. Želimo vam prijatan dan.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacija Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Inservio Trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Gatsby DOO traži jednog konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskih strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delumičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti i tinte i tonere?
4: Pa u Papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 29. jula 1526. godine, u pohodu na Ugarsku, turska vojska je posle tronedeljne opsade zauzela Petrovaradin. Turci su zatim osvojili susedne gradove u Sremu i kod Osijeka izgradili most na reci Dravi, prešli u Ugarsku i 29. avgusta kod Mohača potukli vojsku kralja Ljudevita II. 1588. britanska flota pod komandom Lorda Howarda i Sir Francisa Drakea porazila je špansku nepobedivu armadu od oko 125 brodova koje je u invaziju na Englesku poslao španski kralj Filip II. Na današnji dan 1878. počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. 1905. godine rođen je švedski političar Dag Hammarskjöld, generalni sekretar UN-a od 53. do 61. kada je poginuo u avionskoj nesreći u Africi na jednom od svojih mirovnih putovanja, kongoanska kriza. Posthumno mu je dodeljena Nobelova nagrada za mir. 1937. japanske trupe okupirale su u kinesko-japanskom ratu kineski grad Tianjin. 1941. godine Višijevska Francuska i Japan potpisali su sporazum o zajedničkom protektoratu nad Indokinom. Francuska je nastavila upravljanje Indokinom, a Japan je poslao trupe. 1946. u Parizu je počela mirovna konferencija zemalja pobednica u Drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori usaglašeni tokom zasjedanja konferencije od 29. jula do 16. oktobra potpisani su 10. februara 1947. 1948. na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre posle Drugog svjetskog rata. 1981. u katedrali Svetog Pavla u Londonu venčali su se nasljednik britanskog prestola, princ od Walesa Charles i Diana Spencer. 1996. Kina je izvela nuklearnu probu jačine 4,3 stepena Richterove skale na Lopnoru, a potom obećala da će se u buduće pridržavati moratorijuma na nuklearne probe. 2005. godine Miroslavljevo jevanđelje, najstariji srpski rukopis, upisan je u listu UNESCO-ve baštine Memorija sveta. 2014. godine Evropska unija je usvojila nove ekonomske sankcije protiv Rusije zbog njene umešanosti u konflikt u Ukrajini koje će pogoditi naftni sektor, sektor odbrane i osjetljive tehnologije. Iz istih razloga i SAD su također uvele nove ekonomske sankcije protiv ključnih sektora ruske ekonomije.
9: To

Omiljeni književni žanr Simonova bila je poema. Koristio je taj žanr kako za dela istorijske i vojne tematike, tako i za svoja lirska dela. Za vrijeme rata pesnik je napisao svoj prvi roman, Drugovi po oružju, a također trilogiju u koju su ušli romani Živi i mrtvi, Vojnici se ne rađaju i Posljednje leto. U trilogiji nam je predstavio hronologiju glavnih događanja toga vremena, s gledišta učesnika i neposrednog svedoka kroz mnoge godine. Mnogo Simonovih radova posvećeni su Valentini Serovoj, koja je bila glumica u usponu. Valentina je bila udata za Anatolija Serova, koji je bio ratni heroj i poginuo je u avionskoj nesreći. Nakon muževe smrti, Valentina je imala mnogo ljubavnika, ali nikog nije volela kao Anatolija i do kraja svog života nosila njegovo prezime. Zauvek nedostižna Valentina bila je Simonova ljubav i velika inspiracija. Ljubav prema Valentini bila mu je u životu najveća radost i najveća žalost. A njoj je to bio korak bliže samouništenju. Inspiracija za pesmu Čekaj me, Konstantina Simonova, koji je pesmom izražavao sve ono što je želeo da bude istinito, zaista nije umjela da čeka. Ubrzo je otpočeo rat i Konstantin je, prativši stope svog oca, u želji da pomogne svom narodu, postao vojni dopisnik. Tokom svoje službe u jesen 41. napisao je čuvenu pesmu Čekaj me, za koju se veruje da je promenila ishod rata i dovela do pobjede ruske vojske nad nemačkim trupama kod Moskve i Staljingrada.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Dobar dan na početku emitovanja informatora Radio Borova. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički deo programa počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturalne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazena@gmail.com. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu Cijanotipije pod nazivom Kako suncem prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 u Osijeku s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike prvo upoznati sa teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, a potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici u stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, a zbog ograničenog broja mesta, obavezna je prethodna prijava putem telefona 099 345 3789 ili putem e-mail adrese skcosijek@snv.hr. U U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za djecu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane srijedom 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Makaze, lepilo, boje i puno smeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Večeras ćete da slušate pesme i generaciju 5, jugoslovensku i srpsku rock grupu. Grupa je osnovana u Beogradu sredinom 77. godine. Prvu postavu su učinili klavijaturista Dragoljub Ilić, bubnjar Boban Đorđević, pevač Jovan Rašić, gitarista Dragan Jovanović, krle i basista Dušan Petrović. Na prvim singlovima iz 78. i 79. godine grupa je svirala hard rock sa uticajem jazz roka, a sa dolaskom novog pevača Gorana Miloševića, rođenog brata poznate pevačice Slađane Milošević, postepeno su se okrenuli komercijaliznijem zvuku.

0: muzički poster.
1: Na jesen 1979. godine objavili su i treći singl sa kojeg se izdvaja njihov najveći hit Ti samo budi dovoljno daleko. Prvi zapaženi nastup imali su na festivalu u Opatiji 79. godine, gdje su nagrađeni za najbolje korišćenje folklornih motiva. Prva ploča Generacija 5 izašla je 1980. godine, a druga Dubler 2 godine kasnije. Iz ovog perioda ostali su hitovi Dolazim za 5 minuta, Ti i ja, Dubler i tako dalje. Njihova muzika je korišćena u filmu Zorana Čalića Došlo doba da se ljubav proba iz 1980. godine. Grupa je prestala sa radom 1982. godine.

0: muzički poster.
1: Tokom pauze muzički najaktivniji ostao je klavijaturista Dragan Ilić. Radio u PGP RTB i sarađivao sa poznatim muzičarima poput Željka Bebeka i Slađane Milošević. Komponovao je pesmu Za milion godina u okviru Jurok misije. Dobio je više muzičkih nagrada. Milošević je neko vreme bio u grupi Mama Koko. Jovanović je radio kao studijski muzičar, a Petrović i Đorđević su se odselili u SAD.

0: muzički poster.
1: Deset godina kasnije grupa je obnovila rad. Novu postavu su činili pored Ilića i Jovanovića, basista Miloš Stojisavljević Cajger, koji je prethodno krajem 70-ih jedno vreme menjao Petrovića, bubnjar Zoran Radovanović Baki i pevač i glumac Đorđe David Nikolić. Godine 1994. objavili su kompilacijski album na kojem se nalazila i nova pesma Najjači ostaju, sa kojom su doživjeli veliki uspeh. Ova kompilacija zajedno sa koncertnim albumom vratila ih je u žižu interesovanja tadašnje srpske rock scene.

0: muzički poster.
1: Povratnički album Svet je tvoj izašao je 1997. godine sa hitovima kao što su Ritam dodira, Šta ćemo sad nas dvoje, Povedi me u noć i Nos je košava. Đorđe David je napustio grupu 2000. godine i posvetio se samostalnoj karijeri, a novi pevač postao je Dragan Panjak. Te godine objavili su kompilaciju balada Pomoli se još jednom, a naslovna pesma bila je jedina koju je Panjak snimio sa grupom. Na posljednjem studijskom albumu Energije iz 2006. pevač je bio Dejan Najdanović Najda, prethodno član grupe Smak.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički deo programa počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturalne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazena@gmail.com. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu Cijanotipije pod nazivom Kako suncem prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 u Osijeku s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike prvo upoznati sa teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, a potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici u stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, a zbog ograničenog broja mesta, obavezna je prethodna prijava putem telefona 099-345-3789 ili putem e-mail adrese skcosijek@snv.hr. U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za djecu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredom 12., 19. i 26. avgusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Makaze, lepilo, boje i puno smeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
5: Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
3: Poštovani slušaoci, danas vas u emisiji Gaia Terra Telus vodimo na uzbudljivo putovanje u srce Zapadne Afrike. Predstavljamo vam Benin, zemlju bogate istorije, kolevku vudu religije i prostor gde se prepliću drevne tradicije i vibrantno svakodnevica. Na raskršću Zapadne Afrike, Benin, duguljasta, relativno uska država smeštena u Zapadnoj Africi koja se poput vertikalnog koridora proteže od Atlantskog okeana na jugu sve do reke Niger na severu. Ova zemlja zauzima strateški važan položaj i deli granice sa četiri države, od kojih svaka donosi specifičan kulturni uticaj. Na istoku Benin deli dugačku granicu sa Nigerijom, ekonomskim i demografskim džinom Afrike. Ova granica je istorijski i trgovinski izuzetno živa. Na zapadu se nalazi Togo, izdužena država sa kojom Benin deli bliske etničke veze i primorsku kulturu. Na severozapadu se granični sa Burkinom Faso, sušnom zemljom unutrašnjosti kontinenta. Na severoistoku granicu čini moćna reka Niger, koja ga odvaja od države Niger. Na jugu Benin izlazi na Gvinejski zaliv, deo Atlantskog okeana, a ova obala je kroz istoriju bila poznata kao obala robova zbog intenzivne trgovine koja se tu odvijala.

Benin je pravi antropološki mozaik u kome živi preko 42 različite etničke grupe. Među njima postoji jasna kulturno i geografska podela između južnih i severnih naroda. Narod Fon ili Fonu, najbrojnija

jednog i kulturnog života. Narod Yoruba žive na jugoistoku uz granicu sa Nigerijom. Doneli su bogatu religijsku tradiciju, složenu mitologiju i specifičnu umetnost izrade ritualnih maski. Narod Bariba dominira severnim delom zemlje. Oni su istorijski poznati kao vešti konjenici i stvaraoci drevnih kraljeva u regiji Borgu.

Narod Somba živi u planinskom vencu Atakora na severozapadu. Prepoznatljivi su po izolovanom načinu života i fascinantnoj arhitekturi utvrđenih kuća od blata. Narod Fulani, nomadski narod stočara koji se kreće preostranim savanama na severu zemlje, brinući o stadima goveda. Glavni grad Porto Novo je ekonomska prestonica Kotonu. Benin leže u njegovoj podeljenoj administrativnoj moći.

proći između dva potpuno različita grada. Porto Novo, zvanična prestonica, na jugoistoku zemlje, na obali lagune. Miran grad sa izloženom kolonijalnom arhitekturom. Grad su osnovali Portugalci u 16. veku kao trgovačku luku. Danas odiše istorijom, a njegove glavne znamenitosti su velika džamija, izgrađena u afro-brazilskom stilu i podsjećena crkvu u Salvadoru, Kraljevska palata, Muzej Honme, koja prikazuje život kralja Tofe, i etnografski muzej sa bogatom zbirkom vudu maski. Purchase your

Iako Portonovo drži titulu glavnog grada, Cotonou je de facto centar moći, sedište vlade, predsjednika i svih diplomatskih misija. To je vibrantan, užurban i prenaseljen lučki grad. Cotonou je dom gigantske pijace Dantokpta, jedne od najveće otvorenih pijaca u celoj zapadnoj Africi, gde se može bukvalno kupiti sve, od modernih tkanina do ritualnih predmeta za vudu ceremonije. Predeli Benina se menjaju od peščanih, močvarnih plaža na jugu preko plodnih glinenih platoa u središtu, pa sve do planina i savana na severu. Najznačajnija mesta i kulturne tačke su Ganvije, Afrička Venecija, neverovatno selo na vodi smešteno na jezero Nokue blizu Cotonoua. Osnovao ga je narod Tofin u 16. veku kako bi pobegao od ratnika koji su ulovili ljude za trgovinu robljem. Danas preko 30.000 ljudi živi u drvenim kućama na štulama, a celokupan saobraćaj, pijace i svakodnevni život odvijaju se isključivo u čamcima. Istorijsko sedište kraljevstva Dahomeje i lokalitet pod zaštitom UNESCO-a je Kraljevska palata u Abomeju. Zidove ovih palata ukrašeni su glinenim basreljefima koji slikovito prikazuju vojne trijumfe i moć nekadašnjih vladara.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Večeras ćete da slušate pesme i generaciju 5, jugoslovensku i srpsku rock grupu. Grupa je osnovana u Beogradu sredinom 77. godine. Prvu postavu su učinili klavijaturista Dragoljub Ilić, bubnjar Boban Đorđević, pevač Jovana Rašić, gitarista Dragan Jovanović, krle i basista Dušan Petrović. Na prvim singlovima iz 78. i 79. godine grupa je svirala hard rock sa uticajem jazz roka, a sa dolaskom novog pevača Gorana Miloševića, rođenog brata poznate pevačice Slađane Milošević, postepeno su se okrenuli komercijaliznijem zvuku.

0: muzički poster.
1: Na jesen 1979. godine objavili su i treći singl sa kojeg se izdvaja njihov najveći hit Ti samo budi dovoljno daleko. Prvi zapaženi nastup imali su na festivalu Opatiji 79. godine gde su nagrađeni za najbolje korišćenje folklornih motiva. Prva ploča Generacija 5 izašla je 1980. godine, a druga Dubler dve godine kasnije. Iz ovog perioda ostali su hitovi Dolazim za 5 minuta, Ti i ja, Dubler i tako dalje. Njihova muzika je korišćena u filmu Zorana Čalića Došlo doba da se ljubav proba iz 1980. godine. Grupa je prestala sa radom 1982. godine.

0: muzički poster.
1: Tokom pauze muzički najaktivniji ostao je klavijaturista Dragan Ilić. Radio u PGP RTB i sarađivao sa poznatim muzičarima poput Željka Bebeka i Slađane Milošević. Komponovao je pesmu za milion godina u okviru Eurorock misije. Dobio je više muzičkih nagrada. Milošević je neko vreme bio u grupi Mama Koko. Jovanović je radio kao studijski muzičar, a Petrović i Đorđević su se odselili u SAD.

0: muzički poster.
1: Deset godina kasnije grupa je obnovila rad. Novu postavu su činili pored Ilića i Jovanovića, basista Miloš Stojisavljević Cajger, koji je prethodno krajem 70-ih jedno vreme menjao Petrovića, bubnjar Zoran Radovanović Baki i pevač i glumac Đorđe David Nikolić. Godine 1994. objavili su kompilacijski album na kojem se nalazila i nova pesma Najjači ostaju, sa kojom su doživjeli veliki uspeh. Ova kompilacija zajedno sa koncertnim albumom vratila ih je u žižu interesovanja tadašnje srpske rock scene.

0: muzički poster.
1: Povratnički album Svet je tvoj izašao je 1997. godine sa hitovima kao što su Ritam dodira, Šta ćemo sad nas dvoje, Povedi me u noć i Nos je košava. Đorđe David je napustio grupu 2000. godine i posvetio se samostalnoj karijeri, a novi pevač postao je Dragan Panjak. Te godine objavili su kompilaciju balada Pomoli se još jednom, a naslovna pesma bila je jedina koju je Panjak snimio sa grupom. Na posljednjem studijskom albumu Energije iz 2006. pevač je bio Dejan Najdanović Najda, prethodno član grupe Smak.